Machakua, mapsarazara. Yana rosa ina farane, hamita na fia vanana. Vomachakua, mapsarazara.

0: tsy ampifananana.
1: Ianareo izay nafarane hanavotra tanindrazana,
0: vao mainka koa mampifandravandra.
1: Ianareo izay nafarane hanavotra tanindrazana,
0: tsisy arofanina izao tanàna. Sika malagasy zanaka amampara,